0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Dis hier reek in jou klere, dis kant middernag, dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net van die hout wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister,

nie lekker seker wat aangaan nie. Skuif maar so 'n bietjie papiere rond, maar Dinsdag definitief is die dag wat ons bietjie meer produktief is. Kom ons kyk 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. En soos gewoonlik oor so 10 minute van nou gee ek vir julle die volledige weerverslag en ons kyk wat kan jy aantrek vir vandag en so ook vir die res van die week. Wat dit aanbetref en ek moet sê vandag sien ek uit na 'n lekker dag. Ja nee, dit gaan nie te koud wees nie, nie te warm wees nie. Op die oomblik lekker koelerig en nadat ons so 'n bietjie lekker reën gehad, maar windstil vandag hier in die strand Helleburg area. Dan kyk ek ook so 'n bietjie na die verkeer en die nou enige probleme is ek, op hierdie stadium nog niks regtig nie. Alles loop lekker glad. Wees maar versigtig. Die baie is so plekke glad en daar is 'n bietjie miskolle hier en daar op die baie. So wees maar versigtig. Hou jou ligte aan, maak seker jy het jou volgafstand. En ek sal voorstel ry so klein bietjie vroeër net indien daar enige probleme gaan wees vanmôre. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar intussen bring ek vir jou 'n lekker musiek. Ons spring weg in die agtergrond daar met Food Tipper van die Shadows wat vir ons vanmôre so 'n bietjie wakker. Hoop jy geniet jou koppie koffie en jy het so lank al die ketel aan want ek het vir jou lekker musiek om jou reg te maak vir vandag. Ons begin vanmôre met Rose wat vir ons gaan sing Messy.

I just might Bruno Mars net voordat tot ons Rose wat ons Messi gesing het. Is nou so 10 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer. En in Junie lekker seker is wat om vandag aan te trek. Oomlik lekker koeler hoor ek dink. Jy kan voel na hier na daai reentjie is dit 'n lekker koel dag, maar ek sien net na 'n lekker dag vandag hier in die Strand Helderberg area. Ons begin sommer ook hier in die Strand Helderberg area vandag het ons 'n temperatuur van so maksimum 19 en minimum van 11. Met so'n bietjie sonskyn en bewolkte weer wat te deurkom, maar dit lyk baie lekker. Wind wat nie eens gaan plaan nie, net so 3 km per uur. En volgens die voorspelling is dit so 12 grade op die oomblik. Het voel vir my so'n bietjie koelerig. So as kyk na môre, baie dieselfde dag, net so 1 temperatuur laer, 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 10 met 'n sonskyn dag en bewolkte weer. En dan donderdag is gaan dit toegetrek wees met 'n koelerige weer van so maksimum 17 en 'n minimum van 10, maar dan Vrydag het ons 'n sonskyn dag, geen wolke nie, maksimum 21 en 'n minimum van 10. En Saterdag raak het weer 'n bietjie koeler met bewolkte weer en 'n sonskyn, maksimum 17 en minimum van 11. En dan sonskyn en dan sonskyn weer vir Sondag tot en met Dinsdag as ons lekker warm weer verwag hier vanaf Maandag volgende week. So ja, lekker dag wat ons kan uitsien in die Strand Helderberg area. Kom ons kyk na Grabouw ook baie dieselfde. Op die oomblik so 10 grade met geen wind nie, so 3 km per uur. En bietjie koelerig daar in Grabouw vanmôre, 'n maksimum van slegs 16 grade met 'n minimum van 9 en dit gaan toegetrek wees met bewolkte weer. Môre 'n bietjie sonskyn, maar nog steeds koelerig met bewolkte weer, maksimum 16 en 'n minimum van 8 daar in Grabouw. En dan donderdag koelerige weer as ons weer bewolkte weer kan verwag wat toe gaan trek, 'n maksimum van 15 en 'n minimum van 8. En dan Vrydag het ons 'n sonskyndag met geen wolke nie, maksimum 20 en die minimum van 9, maar dan Saterdag het ons reënerige weer wat op pad is daar vir Grabouw en koelerige temperature, maksimum van slegs 13 en die minimum van 9. Vanaf Sondag gaan dit ooptrek met temperature wat wissel tussen 16 en 18 grade en dan hier vanaf Dinsdag sien ek gaan ons 'n somersdag hê, temperature 26 grade, minimum van 12 vir Grabouw. Stellenbosch op die oomblik so 12 grade met geen wind nie en vandag het ons ook 'n pragtige dag met bewolkte weer, maar meer sonskyn as ons kyk na temperatuur van 'n maksimum 19 en 'n minimum van 10. En Woensdag baie dieselfde ook, is sonskyndag met wolke, temperature 19 en 'n minimum van 9. Donderdag so 'n bietjie bewolkte weer wat dit gaan toetrek met temperature maksimum 18 en 'n minimum van 9 en dan Vrydag 'n lekker warm dag met temperature maksimum 23 en 'n minimum van 9. Saterdag lyk dit of ons so 'n bietjie reën gaan hê, dit gaan toetrek met bewolkte weer en die temperature daal tot en met 16 grade, minimum van 10 daar in Stellenbosch. Maar dan hier van Sondag af gaan dit ooptrek met sonskyn daar en dit gaan lekker warm word as die temperature wissel tussen 19 en 21 grade, maar hier teen Dinsdag het ons 'n somersdag as ons verwag van temperature verwag van 28 grade vir Stellenbosch. Kom ons kyk na die Kaapstad op die oomblik so 17 grade en so sterker wind wat waai daar in Kaapstad met so 23 km per uur. Vandag het ons 'n bewolkte dag wat toegetrek is met temperature maksimum 17 en 'n minimum van 13. Môre is dit 'n koelerige dag met bewolkte weer, maksimum is 16 en 'n minimum van 13 en dan ook donderdag as dit gaan toetrek met bewolkte weer, maksimum 17 en 'n minimum van 12. En dan Vrydag het ons 'n pragtige sonskyn dag, maar koelerige weer nog steeds met 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 12. En dan hier oor die naweek het ons sonskyn dag, temperature wat wissel so tussen 17 en 19 grade wat voortduur tot en met volgende week. Dis wat jy weer om betref vir vandag en vir die res van die week. As ons so vinnig kyk na die verkeer, niks reg om te rapporteer op hierdie stadium nie. Jy is natuurlijk ook baie welkom indien jy op iets afkom, daar op die paaie stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn. Dis 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad. Hier is Calvin Harris wat ons gaan sê Poison.

0: Vernieuws West, elektrisiteit. Dit is nou so 22 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die op die paai is. Ek moet sê, hierdie, op hierdie stadium nog niks reg om te rapporteer nie. Alles loop lekker glad, geen probleem op hierdie stadium nie. Is heel moontlik 'n bietjie mistig op die paai op plekke. So wees maar net versigtig en hou jou volg afstand vanmôre so dat ons veilig daar by jou bestemming uitkom. En indien jy op enigiets afkom, is jy ook baie welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 100 6936. Binnenkort bring ek vir die nuus hoofstukke, die weer en dan ook kyk ons na die verkeer, maar intussen lekker musiekies, Harry Styles, American Girls.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Looking for a vehicle that combines style, performance and a peace of mind? Then visit GAC Somerset West at 133 Main Road, Strand, to experience outstanding fuel efficiency, innovation design, spacious comfort and advanced safety features. All backed by the exclusive GAC Lifetime Warranty. Whether you're driving around town or heading off on a next adventure, GAC delivers confidence every kilometer. Book your test drive today and discover why the road to greatness starts at GAC Somerset West. Drive the future today.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
0: So, 20 minutes voor 6. Goeiemorgen. Jy net ingeskakel met Anna van die Skoene met jou Sunrise Shake-Up Show. En ja, baie, baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Ja, ons weet, ek wil net vir jou waarskie, vanmorgen is daar baie, baie digte mis hier op die paaie. En wees maar versigtig, wil net ook vir my laat weet dat, ja nee, dit is baie, baie mistig en daar so wees maar versigtig op die paai. Hou jou volgafstand, maak seker jou ligte is aan en dan dien, moet jy maar so bietjie vroeger vanmorgen ry, want jy gaan baie stadig ry op die pad en wees maar versigtig. Ek het vir jou vir Lee Cole, Pink Dragons.

0: It's Kanye West ending off your breakfast triple play with Is Stronger. We also had Chumbawamba with Tub Thumping and also Def Leppard with Animal. Maar hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus somme minuut oor 7. Suid-Afrika wil 50% van die SAOG se intrahandel teiken. Die MK-party en UAT appeleer teen die hofuitspraak oor die Amtsklagkomitee en rugby. Erasmus sê hy het geen illusies oor die All Blacks se spelpatroon nie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika het 'n ambisieuse teiken gestel om 50% intrahandel in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te bereik. Streekshandel maak sowat 20% van totale handel uit en vervaardiging dra slegs 10% by tot die bruto binnelandse produk. Die hele SAOG streek voer minerale en landbouprodukte uit, terwyl vervaardigde goedere ingevoer word. Lamola sê verdeling of bou van streekse waardekettings en groter intrastreekshandel is noodsaaklik.
3: All the countries in the SADC region can be able to say out of these 10 strategic minerals, this is how we should move about in terms of beneficiation. And that's why issue of electricity and energy becomes very key, because you can't beneficiate anything unless you have got energy security, you have got enough power to power the plants, the factories and so forth. So that's why it becomes a key platform in terms of the energy power pool of SADC.
0: Die MK-party en die United Africans Transformation wil appeleer teen die tussentydse interdik van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die werk van die parlementêre Amtsklagkomitee eers gestop het. Dit volg nadat die konstitusionele hof opposisiepartye onder leiding van die African Transformation Movement verbied het om teen die Hooggeregshof beslissing te appeleer hangende president Cyril Ramaphosa se herseningsaansoek. In hofdokumente beskuldig die MK-party en UAT Ramaphosa Posa dat hy vertragingstaktieke gebruik. Die partye voer ook aan dat die volle regsbank talle foute gemaak het in die verwerping van hul saak. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering sal vandag en môre die doeltreffendheid van Oos-Kaapse munisipaliteite assesseer en prioriteite vir die volgende administrasies stel. Hy sal fokus op die verbetering van bestuur, dienslewering

0: leaders, government stakeholders and investors with the aim of unlocking economic opportunities within the province. This Lekgotla will showcase bankable municipal projects and promote public-private partnerships.
1: In internasionale nuus, Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu se kantoor sê 'n ooreenkoms is met die Amerikaans geleide Vredesraad bereik om twee werksgroepe te stig. Dit volg na 'n ontmoeting wat Netanyahu gister met Amerika se gesant en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner gehad het. Netanyahu se kantoor sê die eerste werksgroep sal op ontwapening en demilitarisering van Gaza fokus. Israel en die Vredesraad is albei vastbeslote dat dit afgehandel moet wees voordat enige heropbou kan plaasvind. Hy sê die tweede werksgroep sal kyk na sanitasie, skoon water en ander openbare gesondheidskwessies. In rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle verstaan maar al te goed hoe die All Blacks wil speel. Op hierdie stadium is daar kommer oor slegs twee beserings in die groep met kaptein Siya Kolisi en Stit Oxenche wat dalk Saterdag se eerste toets op Ellis Park kan misloop. Erasmus verwerp beweringe uit Nieu-Seeland dat die bokke die spel verlangsaam. Hy sê hulle vind altyd 'n balans wanneer wedstryde regtig moeilik raak.
2: Oh, well, I think you can see on the social media, it's advocating this high intensity running, multi-phase intensity. Nobody can keep up with us. I mean, they're not hiding it. Everybody's talking about it. So, yeah, I've seen that. And when you analyze that, it definitely shows that in the stats. And it shows on the scoreboards, if you watch the last three games they played.
1: En dan die financiële aanwijzers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,151. Die prys van goud is $4,399.16 per fynons en die prys van Brent-olie $92.96 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Suid-Afrika wil 50% van die SAOG se intrahandel teiken. In die weervoorspelling vir vandag, jy kan oggend wolke verwag of gevolg deur lekker son. Die Helderberg en Stellenbosch kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Gribou en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Daar is stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby die Tarantaal Plaas area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg in Strand. Dit is verby die Magistraatshof area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, sowel as ook 'n Sarel-Silje straat. Dan sien ek is daar ook stadige bewegende verkeer op Altena straat in die Bos area in Strand. Main Road of die M9 in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area het ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg, neem asseblief kennis dat het een mistige dag is en daar is plek mis, so wees maar net voorzichtig op die paaie en hou een veilige volg afstand. Stadige bewegende verkeer op die R300 afrit na die N1 ingaande, dit is jou Stellenberg Wisselaar, dit is by die R300 Noord. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook een stilstaande voertuig op die M5 Noord net na die afrit van die N2 uitgaande, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: This is HF.

0: station right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
1: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 7:30. Nywerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die ADHOC-komitee mag inligting van die Midlanga-kommissie aanvra en die spesiale tribunaal magtig die verkoop van Hangwani Maumela se Ferrari vir 9,5 miljoen rand. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 29 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby die industriële gebied in Broadlands Road. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is verby die brandweerstasie in Strand. Altena Straat met die interseksie met Broadway Boulevard in Strand, die Bos area, stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg in Strand het ook stadige bewegende verkeer daar verby die Magistraatshof area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area, sowel as ook met die interseksie met Sarel Silje Straat. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat al die pad regdeur tot by Somerset West Besigheidspark. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat al die pad terug tot en met Somerset West Country Club. Op Victoria Straat self van Strand se rigting na die N2 is daar redelike stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard uitgaande het ook stadige bewegende verkeer. Dit is verby De Velde en die Mall Triangle. Dan is daar so 'n bietjie van 'n verkeersopeenhoping op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg, stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit na Kuilsrivier. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. In Ottery op die M5 in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na Racecourse Road. Op die R44 in Stellenbosch in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer ingaande in die sentrale Stellenbosch area. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: It's also that time of the morning to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner. I don't know if the fog got people lost or away from the WhatsApp line, which is 021-100-6936, because we got one vote this morning.
4: Net een.
1: I think people are having a little bit of a Tuesday this morning.
4: Okay.
1: Yeah. Disappointed.
4: Baie.
1: Nonetheless. Kijk hier, net Elena het ingekom vandag.
4: Wat is die rest van die mense?
1: Het jy verslaap? Is dit te mistig vir jou om te sien waar jou foon is?
4: Is dit besig in die huis vanoggend omdat jy verslaap het? Wil jy nie vanoggend met my en wil my gesels nie?
1: Het ons iets verkeerd gedoen?
4: Moet ons dit persoonlik vat?
1: We would like to know. 0211106936. Because this morning you had the choice between two incredible songs, you know, to get rid of the negative energy. The first one being Taylor Swift with a Shake It Off, and the second one Florence and the Machine with a Shake It Out. Nou, Helena is die enigste wat 'n boodskap ingestuur het. Sy het gesê, goeiemôre, goeiemôre. Ek stem vir Shake It Off. Lekker dag vir jou ook, Helena. And then that's that.
4: Ek voel nou so 'n bietjie teneergedruk.
1: Wow, okay.
4: Wag, hierso. Liz Marie
1: het mooi sy het gesê môre twee uitroeptekens Florence asseblief. Okay, so sy staan ons kant.
4: Kan ons net 2 minute gee? Ek soek is daar iemand wat vir ons nog 'n Florence gaan stuur?
1: You asked and you received. Hoe sou ons die boodskap hier gekry van Dirk wat sê môre Florence asseblief.
4: Okay, ek begin beter voel. Ek voel nie meer so depressief en teneergedruk nie.
1: Okay, dit is Andre het ook 'n boodskap gestuur.
4: Ja.
5: Môre julle twee.
4: Môre.
5: Gaan dit vanoggend?
4: Dankie self.
5: Kom ons maak dit met Taylor Swift. Ja. Dinsdag. Nou kry die week spoed. Is nie lekker as jy. Nee. Mense wat op dag werk nie.
4: Nee.
5: Maar ons gaan hom opvat. Dankie.
1: Ons het toe ook 'n boodskap gekry van Pieter Boshoff. Hy sê Florence, nie Taylor. Okay, I love the opinionated people sometimes. Let me hear for it.
4: Okay, so ons het daarmee 1, 2, 3, 4, 5, 5 in 'n kwessie van 'n minuut.
1: Ja.
4: Is daar nog iemand wat 'n boodskap wil stuur? Waar's oom Blackie? Waar's die res? Waar's die ander Helena? Tannie Tilla? Tannie Tilla, waar is Tannie Tilla?
1: Mystery Mini
4: is besig om ons te leer te stel.
1: Ek dink sy is net besig tussen einde van die jaar. Sy is wat graad 7.
4: Maar ons is prioriteit in die oggend.
1: I'll let it pass this time.
4: Rarig.
1: Vandag is het alright.
4: Okay.
1: I'm feeling generous on this Tuesday.
4: You're feeling generous on this Tuesday and I'm feeling sad. I don't feel loved. Are you gonna give me a hug later?
1: I will give you the biggest hug ever. Die grootste wat ek kan gee.
4: Thank you, because the Helderberg is slow this morning.
1: Ek sien so. But you know what? I am going to call it. Oh, there we go. Ons het nou nog ene gekry. Hierdie ene is van Aina. Goeiemôre Aina. Welkom. Aina het gesê shake it off. But help my gou tel.
4: So daai is Taylor Swift.
1: Ja, en dan Aina het ook vir Taylor Swift. So Taylor
4: het... En dan Andre het ook vir Taylor Swift.
1: Okay, 3 vir Taylor
4: en dan 3 vir Florence.
1: En 3 vir Florence.
4: We have a tie.
1: We have a tie.
4: So either we need a quick in the next 20 seconds we need a quick person to break the tie. Please send Florence. Don't send anything else. Anyway, I didn't say that. Or we are going to end up playing both.
1: We did not skew the votes at all this morning.
4: Ek kan altyd weer...
1: Lisbury says, ek kan altyd weer stem, Florence.
4: Well, we don't know if that'll count. Maybe as your man kry hem van een WhatsApp in te stuur en vir hom te sê, I would say Florence. I don't know, maybe that can work. Enig iemand anders vir
1: okay,
4: Florence?
1: Okay, I'm going to have to put a timer on this. We've got 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And that brings the breakfast battle to a close. Probably. Oh, wait. Let the mixes on last split second at one Blackie swap.
4: Maak het net. Hy maak het net.
1: Net. Hy het letterlijk net 2 gesien.
4: Dis met een haar... Breedte, haar fijn maak, hy het net
1: yeah,
4: wat het
1: so
4: insteer.
1: So, what a breakfast battle this morning. Ek dink, mense sit so bykie achter, bykie laat vir ochend, but I'm here for a split second, and that officially brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, we have a winner this morning.
4: Yay!
1: And we are going to shake it out with Florence and the Machine for your Schmidhauser Breakfast Battle.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's Calvin Harris featuring John Newman, Blame. En voor dit het ons bietjie gechill met Eelof, so bietjie chill. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek en nog interessante praatjies.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilney van Rooyen met jou nuus om 8:00. Nywerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die ADAC-komitee mag inligting van die Midlanga-kommissie aanvra en die spesiale tribunaal magtig die verkoop van Hangwani Malmela se Ferrari vir 9,5 miljoen rand. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê besprekings by die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se 46ste gewone beraad vir staats- en regeringshoofde het 'n gedeelde vasberadenheid getoon om streeks integrasie te versterk, samehorigheid te verbeter en saam te werk om probleme te takel. Hy het gister in Durban die slotrede gelewer. Tydens die geleentheid is beraadslag oor handel, infrastruktuur, energie, nywerheidsontwikkeling en streeks waardeketings. Ramaphosa sê hulle verwelkom die aanvaarding van die beraad se tema wat die bespoediging van industrialisering die hoofthema van die streeks agenda maak.
2: Industrialization is not an end in itself. It is the means through which we must make all efforts to create jobs, to expand productive capacity, to beneficiate our minerals, to strengthen agriculture and agro-processing, to develop new technologies and build competitive regional value chains.
0: Die parlementêre ARA-komitee wat beweringe van korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het besluit om slegs oor huidige getuienis te beraadslag vir die formulering van sy verslag en het geen dokumente van die Midlanga-kommissie aangevra nie. Die kommissie het voorheen materiaal van die komitee gebruik om teenstrydighede deur getuies uit te wys. Komiteevoorsitter Soviet Lekanyane sê die komitee werk streng met wat hy het, maar indien nodig kan hy steeds inligting van die Midlanga-kommissie aanvra. Die komitee moet sy werk teen die 11de September afhandel. Die spesiale tribunaal het toestemming gegee dat 'n Ferrari SF90 Stradale verkoop mag word wat aan die MHR Malmela Family Trust en met sakeman Hangwani Morgan Malmela verbind word. Dit hou verband met die spesiale ondersoekeenheid se versoek na vermeende korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal, waar ongeveer 2 miljard rand deur onregmatige verkrygingsprosesse geplunder is. Malmela word beskuldig dat hy deur 'n netwerk maatskappye meer as 820 miljoen rand van die hospitaal gesteel het. Die tribunaal het toestemming gegee dat die kurator die Ferrari vir minstens 9,5 miljoen rand verkoop. In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika het kritiek verwerp dat hy voorkeur gee aan 'n belange van teenstanders soos Noord-Korea bo langtermyn bondgenote. Hy sê sy benadering tot Noord-Korea se leier Kim Jong-un maak die wêreld veiliger. Dit volg nadat hy planne aangekondig het om militêre oefeninge met Suid-Korea, 'n belangrike bondgenoot in die streek, af te skaal. Hy gee as rede sy goeie verhouding met Kim en Suid-Korea se onwilligheid om teen Iran te help. Trump het aan joernaliste by die Withuis gesê dit kos Amerika miljarde dollar om Suid-Korea te beskerm.
3: President of South Korea, who I like, I think he's very nice actually. But I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran. But if you'd like, give us a hand with...

0: is die laaste vir die seisoen. Die wegbreekliga is in onsekerheid gedompel sedert die Saudi-Arabiese beleggingsfonds sy finansiële steun in April onttrek het. Liv Golf is uitvoerende hoof, Scott O'Neill, het onlangs in ooreenkomst met 'n nuwe naamlose hoofbelegger bevestig om die 2027 seisoene te befonds. O'Neill sê die vroeë einde stel hulle in staat om te fokus op die streng operationele vereistes wat nodig is vir so 'n oorgang. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,071. Die prys van goud is $4,396.75 per fynons en die prys van Brent olie $93.15 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, nywerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap. In die weervoorspelling vir vandag, daar is oggendwolke gevolg deur middag son. Die Helderberg en Stellenbosch kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg. Broadlands Road is na stadige bewegende verkeer in Strand. Dit is verby die Helderberg Industriële Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Altena straat met die intersectie met Broadway Boulevard in die strand in die bos area. Main Road in Strand het jou gewone ochendverkeer en op die N2 vanaf die verkeer staan stil, dis op die N2 uitgaande vanaf Victoria straat tot en met Strand Industria staan die verkeer al die pad terug en dan ook vanaf Victoria straat tot en met Somerset West Country Club, dit is nou inkomend, staan die verkeer redelik stil. Victoria straat in vanaf Somerset West in die richting na die N2, sowel as ook op Victoria straat vanaf Strand in die richting na die N2, is daar redelike stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Cherrywood Gardens area in Somerset West is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Stadige bewegende verkeer op die N7 Noord afrit na die Bosmans Damstraat. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Black River Parkway, dis die M5 Suid, die afrit na die N2 ingaande. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Main Road, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Vertragings op die N1 uitgaande by die afrit na Durbanstraat, die linkerskouer is geblok. Op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting, stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6. Never too much, never too much, never

0: There seems to be a theme. Love, love, love. And we love it here on Your Office Hours. It's Cleopatra here with you, standing in for Maureen Lee's Duplessis. We're heading towards 20 minutes after 10. It's around that time when we enjoy your silver and gold with Theo Rex is in studio right now. Silver and gold are proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years of experience and total peace of mind when you need it most. Good morning, Theo.
1: Good morning, Cleopatra. Good morning, listeners. Ja, luisteraars, welkom weer eens nog 'n uitgawe van Silver en Goud. Nie out. And you know, Cleo, last week we chatted with Helderberg Village. They've got an upcoming charity day.
0: Yes.
1: The golf day where the proceeds will be donated to Ace Mari Lowe. And this morning we've actually got the person in charge of Ace Mari Lowe in the studio with us. And yeah, dan sê ek welkom hierso vir Elsa. Elsa Morkel, sy is die bestuurder by Ace Mari Lowe.
2: Goeiemôre. Die laaste keer wat ek hier was, was ek nog 'n redelike groentjie. So,
1: ja, ek onthou. Ek onthou die laaste keer toe jy maar 'n maand of 2 in die amp gewees. Gaan dit dan nou 'n bietjie beter met jou daar?
2: Ja, wat ek dink ons het al 'n bietjie ingesettel. Ken daarom almal se name al. Weet bietjie meer oor ACVV en die ou huisbedryf waarvan ek niks geweet het nie, so ek het al baie geleer.
1: Nee, luister, as ek moet vir jy sê, ek kom gereeld by huis Marilou, redelik betrokke daar, en ek moet sê Elsa, ja, en ek deel het met die luisteraars daar buite, jy het 'n groot verskil gemaak in die tydjie wat jy daar is, so ons sê vir jou baie dankie daarvoor. Maar ek dink, kom ons skop af vir diegene wat nie weet, wie is huis Marilou? Wat doen julle? Wat gaan daar aan?
2: Daar gaan baie aan by huis Marilou. Ons is ouwe huis in Somerset West. Ons het so 69 inwoners. Verswakte sorg het ons 30 inwoners en dan semi-afhanklike inwoners is dan die res. Ons is 'n nie winsgewende organisasie, so ons maak baie staat op gemeenskapsbetrokkenheid. En dan het ons ook 'n lewensreg afdeling wat huisies is, wat ek in jou vroeër oor gesels het, daar's huis Marilou is die ouer huis en die leefreg eenhede met so 30 inwoners is huisies.
1: Ek wil die huis daar, want ons het toe ons van die lig af was, het ons 'n bietjie gesels daaroor en daar's 'n bietjie verwarring onder luisteraars daar buite, want huis Marilou, ja, hulle weet dit is, maar waar's ruimtepark? Ruimtepark is die leef reg huisies wat jy nou van praat. Hoeveel van hierdie huisies is daar?
2: Ons het 23 eenhede. Daar's 2 slaapkamer eenhede met 'n garage, dan is daar 1 slaapkamer eenhede sonder 'n garage en bachelors.
1: En hierdie huisies word verkoop aan mense?
2: Jy koop lewensreg. So jy bly daar totdat jy nie meer vir jouself kan sorg nie of tot te sterwe kom.
1: En dan word die huisie, amper blik nou die term gebruik, terugverkoop aan huis Marilou, en dan kan 'n volgende intrekker by die huisie koop.
2: Korrek, volgende intrekker koop, die persoon wat dan uit die huis uit gaan, kry hulle geld terug, minus 8%.
1: Minus 8%, en natuurlik iets wat gebreek is.
2: Ja, gewoonlik sal ons dan enig iets aftrek wat gebreek is, soos wat het nou is, maar ons het weggedoen daarmee, so jy kry jou geld, minus 8%, tensy dat daar regtig groot skade is, maar almal kyk gewoonlik baie mooi na hulle huise.
1: En sê vir my Elsa, en ek weet dit is 'n vraag wat gaan opkom, die prys van die huisies, is dit markverwant, word dit deur die beheerraad vastgestel?
2: Dit is redelijk markverwant, sou ek sê, maar in my opinie is die huise redelijk goedkoop, bekostigbaar. So, jy kyk so min of meer vanaf 'n miljoen rand na 1.9 miljoen rand toe.
1: En die persone wat in die huisies bly, het hulle dieselfde voorregte as die persone wat byvoorbeeld in die tuis bly?
2: Ja, redelijk. Jy moet net sorg vir jou eie kos, waar in die tuis kry die inwoners 3 etes 'n dag, 4 teetye. Waar die huisies vir hulle self moet sorg vir kos, maar hulle het toegang tot die kombuis en die eetsaal. So jy kan dan ekstra betaal vir jou etes en dit in die eetsaal in die ou huis kom eet.
1: En ook skoonmaakdienste?
2: Skoonmaakdienste, tuindienste. Natuurlik kan die inwoners in die huise ook deelneem aan alle aktiwiteite. So hulle is altyd welkom om aktiwiteite by te woon wat ons inwoners in die ou huis
1: dan as bybe. Iemand sou begin siek word in een van die huisies, het hulle toegang tot die versorgingseenheid?
2: Ja, solang solank daar spasie is in die versorgingseenheid, kan hulle dan natuurlik na die eenheid toe oorgeskuif word. Op hierdie stadium is ons byvoorbeeld vol. Toe ek begin het by die ouer huis was ons so 54% vol en ons is nou 100% vol aan die einde van die maand.
1: Dit is fantastiese nuus, want luisteraars, we all know, all the old age homes are very dependent on what we call filling the beds. Filling the beds brings in the income, and without that income, they cannot exist. So nee, ek dink het is een pleintje vir jou, dat jylle nou 100% vol is, absoluut fantastisch. Maar ek wil nou terugkeer na Huis Marilou, die thuis. Jy het genoem jylle hoeveel inwoners?
2: 69 inwoners
1: met een versorgingseenheid en dan wat ons noem die onafhanklike eenheid, is dit korrek?
2: Ons het baie min onafhanklike mense, so ons ruimtepark is maar eintlik ons onafhanklike afdeling. En dan binnen in die huis is ons, ons noem het groep 2, wat dan semi-onafhanklik is, want sodra jy een pilletje uitdeel, byvoorbeeld, dan is jy semi-onafhanklik. En al ons inwoners se pille word deur die sisters hanteer.
1: En sê my die kamers, is het enkelkamers, dubbelkamers? Ek weet nie, versorging is het nou meer beddens per vertrek?
2: Versorgingseenheid het ook enkelkamers, en dan van hulle is dit deelkamer vir 2 persone en van het is deelkamers vir 3 persone. So dis die meeste wat ons in een vertrek sit. Meeste van die semi-onafhanklike kamers is enkelkamers, dis so 9 vierkante meter, maar ons het dubbelkamers ook.
1: Ja.
2: So, maar hulle is baie, baie populair. Van die kamers het een toilet bijvoorbeeld in en van die kamers het een toilet en een stort in. Baie populair natuurlijk.
1: On suite,
2: exactly.
1: Wat fantastisch is. En wat nou boon behalve die kamers, en jy het nou genoem activiteite, jy het genoem, hulle krij 3 maaltuie a dag, dis natuurlijk ontbijt, middagete en aandete, ek denk die hoofete is maar die middagete, en dan met een kleiner ontbijt, en dan 4 koffiebreke tussenin.
2: Correct. 4 tee of koffie.
1: Met koekies of iets?
2: Ja, dat was gewoonlik altyd een lekker naikie. Ons kombuisbestuurder Linda van Seil is baie vrygewig met haar porties en sy is altyd baie goed om die mense te surprise met ietsie lekker.
1: Jy sê nou, sy is baie vrygewig met haar porties. Julle is een van die min tehuise wie se kombuis wat ons noem in-house gedoen word.
2: Correct.
1: Meeste van die tehuise, we've outsourced their kitchens to a catering company. You are doing it in-house. Werk dit vir julle?
2: Dit werk baie, baie goed. Ons glo om het in-house te doen, geef ons een beter kwaliteit kos, want daar is nie wins wat gemaakt moet word, jy weet, in die procedure nie. So, Linda van Sel is uitstekend met wat sy doen. Ek is baie trots op my span, ek het uitstekende bestuurders, financieel, verpleegsorg, baie bekwame personeel. Ons personeel is die hart van Huis Marilou, sonder hulle bestaan Huis Marilou nie. So, baie dankbaar vir die personeel wat ek het. Ek is baie trots op hulle allemaal.
1: Nee, ek dink jy kan wees. Ek ken een hele klompie van hulle al, en ek moet sê, hulle is altyd vriendelik, want luisteraars, as jy daar instap, by die hoofhek ingaan, allemaal groet jou. As inwoners sit gereeld daarvoor, ek weet daar by die sirkel, het julle nou, wat julle een rookarea geskep het. Ja, inwoners by thuis sal rook ook. En hier is een lieflike area waar hulle kan fisies sit. Maar hulle hoef nie te rook nie, hulle kan net daar op sit ook. En ek weet in die toekomst beplan jy een bietjie van een sonkamer ook, wat jy nog in jou agterkop het.
2: Ja, die sonkamer is een van die groot projekte wat ek wil aanpak. Eerste wil ek die koffiewinkel aanpak met een dek. So as al enig iemand is wat een dek vir ons wil kom bou in die gemeenskap, julle is welkom om my te kontak enige tyd. Maar die koffieshop wil ek graag die eerste groot project maak, want dit kan vir ons inkomste bied.
1: Ja.
2: Maar wat vir my belangriker is, is die socialisering. So ek probeer Huis Marilou een plek maak waar mense kan leef. So baie van ons inwoners kan nie meer uitgaan nie. Of hulle wil nie. Meeste mense wil nie in die eerste plek ouer huis te kom nie. Maar sodra hulle by Huis Marilou is, wil hulle nergens anders heen gaan nie.
1: En jy weet Elsa, soos ek altyd, en ek het al hoeveel mal op die lig gesê, vir baie van die inwoners is dit hulle laaste tuiste. Dit is hulle huis daar. Hulle moet gemakkelijk voel, hulle moet dit geniet daar. Dit moet hulle lekker wees. Maar wacht, voordat ons hierdie gesprek verder voortsit, Cleo, I think it's time we're going to go for a short break, and then we're back in a minute or two.
0: Awesome.
3: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853 3952.
1: Welcome back. Yes, thank you very much. You tuned in to Silver and Gold Not Old, and we're chatting to Elsa Morkel. Elsa is the manager at Huis Marilou and Ruimte Park, which is situated in Fagan Street in Somerset West. Nou Elsa, voordat ons nou teruggegaan of oorgegaan het tot die kort advertentiebreek, het ons 'n bietjie gepraat oor Huis Marilou. Maar voordat ons voortgaan met daai gesprek, ek het een of twee amptelike taakies, one or two official duties. Die eerste is natuurlik die verjaarsdag vir die komende week. Die 18 Augustus vandag, we've got Enid Peters, she's at Pambrunk, vir Anne Oosthuizen van Altena en vir Sylvia Selye van Serenitas. Die 19 Augustus, Kits Shepherd van Altena en Dion Liversage van Serenitas. 21ste Augustus, heel paarkies van hulle, meneer A. van Tonder van Soeterus, Marie Kok van Altena, Tia Olivier, ook van Altena, Dirk Stein van Amethus en Susan van Tonder van Amethus. Dan die 22ste Augustus, Henny Maton, oom Henny, daarby huis Jan Swart, jy moet lekker verjaar. Die 23ste Augustus, Marie Pretorius, ook van huis Jan Swart. En dan laastens die 24ste Augustus, het ons vir Fransie Potgieter, sy is 'n inwoner by huis Pambrink. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM en Blue Crane Funerals, vir veel geluk met die verjaarsdag, mag het net 'n heerlike dag en jaar wees, en mag u goeie gezondheid geniet. One of two events, een of twee gebeurtenisse, en iets enekie wat nou opkom, die 12de September, by huis Jan Swart, hulle hou hulle jaarlikse potjiekoskompetisie, dit is 'n dag vol pret, die afodille gaan daar af optree, dit is 'n dame orkes, as jy meer inligting nodig het, bel gerus vir Annelie, sy is op 021-854-3763, dit is 12de September, and Cleo, one of our chief judges, is our own Jan Willem, he's going to be one of the judges for the day.
0: Okay.
1: So we're looking forward to just a hell of a lot of fun.
0: Yeah, we can trust Jan Willem with that. I know. It's
1: No. He's going to have a very difficult day. But anyway, dit is al wat ons het en ons keer nou terug na Elsa. Elsa, jy het net nou genoem, julle is vol. Nou, ek weet, daar is 'n behoefte vir al in die Helderberg. Mense soek dringend plek vir ma, pa, oupa of ouma. Kan hulle jou nog bel, al is jy vol?
2: Natuurlijk, enig iemand kan my altyd bel, ek sal altyd my beste doen om vir hulle die regte advies te gee. Ons het ook 64 faciliteite, wat ACVV faciliteite is, in die Kaapse metropool in Overberg, Weskus en Kaapse Wynlande, en dan ook in die Suid-Kaap. In die strand is daar bijvoorbeeld Huis Jan Swart, wat jy nou genoem het met die verjaarsdag, Fleur de Lee en Frans Hoek, en dan het ons bijvoorbeeld Huis van die Kerk Benadiehof. So daar's 'n hele lys van fasiliteite. Soeterus is ook in die strand. So enige een van daai kan hulle ook kontak as hulle plek soek vir hulle ouers.
1: Mamma, skus tog as iemand jou bel, jy kan hulle ook die nommers gee van daai ander plekke.
2: Natuurlik.
1: Nee, 100% baie dankie daarvoor.
2: En hulle kan hulle self dan op die waglys laat sit.
1: Ja.
2: So dis altyd beter om jou aansoek in te hê, sodat wanneer 'n plek beskikbaar raak, dan vat ek net jou verhaal en dan kontak ek jou en dan kan ons jou aansoek prosesseer.
1: Elsa, ek weet, finansies. Finansies is altyd 'n probleem by alle tehuise aftreehoorde. En wat die probleem is, is gewoonlik die tekort daarvan.
2: Ja.
1: Ek weet, Huis Marilou, julle kan doen met wat julle doen, maar daar's altyd 'n ekstra geldjie nodig. Ja. Hoe gaan ons dit te brug gaan? En ek weet, jy het 'n idee in jou kop. Deel dit met ons luisteraars.
2: Okay. Ja, so dit is die hele doel van die ACVV se ouer persone fasiliteite, is om bekostigbare sorg vir ouer persone te bied. So ons is geweldig afhanklik van gemeenskapsbetrokkenheid. En ek het nou onlangs uitgevind dat daar iets bestaan soos 'n fondsinsamelingskomitee. En ek wil graag ook so een hê vir huis Marilou. So as daar enige persone is, gewoonlik afgetrede persone, sakelei, professionele persone, wat bietjie tyd op hande het, wat betrokke wil raak, asseblief kontak ons. Ons wil graag 'n komitee op die been sit, wat dan vir ons kan help met bemarking en fondsinsamelingsidees en ja, ons het julle hulp nodig. Ons kan dit nie self doen nie.
1: En in die proces kan hulle baie pret ook hê.
2: Absoluut.
1: Glo my, want ek weet.
2: Want ek is daar.
1: Jy is daar.
2: En jy is daar.
1: En ek is daar, ongelukkig, of nie gelukkig. Nee, ja. Luisteraars, wat Elsa nou noem is baie, baie belangrik. Tehuise is baie afhankelijk van fondse. Hulle is baie afhankelijk van die publiek daar buiten. En glo my, dit is nie erg nie. Dit is 1 uur of 2 wat jy in 'n week hoef in te sit. Laat ons hierdie komitee probeer stig. Laat ons kyk hoe ons vir huis Marilou kan poog om hulle te help. Want, jy weet, as jy 3-4 koppe het, is baie beter as 1 kop.
2: Definitief.
1: En baie mense dink, as ons praat van fondsinsameling, dan praat ons van hierdie, hulle soek nou miljoene rande. Dit is nie dit nie. Elke cent gaan bydra. Maar ek weet, julle het nou onlangs 'n meevallertjie gekry, of julle gaan kry, ek het verlede week op die lig met die dame gepraat, Helderberg Village raak nou betrokke by huis Marilou. Hoe raak hulle betrokke? Vertel vir ons luisteraars.
2: Ja, ek was baie, baie, baie uit die veld geslaan toe 2 dames my kom sien het, uit hulle eie uit, en my laat weet het dat hulle graag die golfdag wat hulle elke jaar hou by Helderberg Village, al die geld wat ingesamel word, gaan die jaar aan huis Marilou geskenk word. So, ons is die gelukkige wenners, maar ons wil ook ons kant bring. Ons is nie die type NPO wat net bak kan staan nie, ons hou ook daarvan om op skouer aan die wiel te sit en ons kant te bring en bietjie te werk. So, ons wil graag met enige maatskappye hande vat, enig iemand wat wil betrokke raak, kan ons help met borgskappe en donaties, fondsinsamelingsgeleenthede, ek is nou by verkeer hierin, so 4 balle kan ingeskryf word, gate kan geborg word, die gaatjies is maar R2,500 per gaatjie.
1: Dit is baie goedkoop, goedkoop.
2: Ek dink is 'n baie goeie investment vir enige maatskappy vir advertensie, baie goedkoop advertensie. Die Helderberg Golf Village het oor die 800,000, so daar is oor die 1,500 mense wat daar bly. Hulle die mooiste klubhuis, beautiful gate, dit is op hierdie stadium so mooi groen. Daar is tot 2 gate waar enige motorhandelaars wat dalk wil betrokke raak in 'n puitjieborg, kan hulle voertuie daar parkeer.
1: All the motor dealers in the Helderberg, I hope you heard that one. You can pull your vehicles right up to the hole. There are 2 holes where you can park vehicles. Please get involved. En Elsa, ek weet, daar is verskeie maatskappye wat al reeds gesê het, hulle gaan gaatjies, puitjies borg, of gaatjies borg, en ek weet, daar is maatskappye wat al reeds kontant donasies ook gegee het. Ja. Maar uiteraard soek ons nog. Ons soek nog baie meer. Baie meer.
2: Ja, ek moet baie dankie sê vir Strand Buurtwag, hulle het vir ons 'n kontant donasie gegee, ons is vreeslik dankbaar vir elke cent wat ons kry natuurlik, en dan Blue Crane Funerals het ook 'n gaatjie al geborg, ek doen 'n beroep op al die maatskappye in die Helderberg, om 'n gaatjie te borg, pryse te skenk, produkte of dienste te borg, en natuurlik het ons geskenke nodig, so, asseblief, enige iemand wat wil betrokke raak, wat bietjie exposure soek, fantastiese geleentheid vir besighede in die Helderberg en natuurlik in die...
1: Ja, en het is ook 'n geleentheid om al die lieflike geriewe in Helderberg Village te gaan besigtig. Soos wat Elsa gesê het, daar is lieflike klubhuise, daar is 3 van hulle, die een by die golfbaan is fantasties, en alles gaan daar gebeur die dag, dit is 'n lieflike baan, dit is lieflike mense wat daar bly.
2: Ja, fantasties.
1: Nee, so asseblief. Yeah. Luisteraars, any business out there, if you want to be involved, I don't even say the word want to, you must be involved. It's going for a good cause. To sponsor holes is going to cost you R2,500. You know, those of you that play golf, it's very, very affordable. Elsa, ek neem aan, gaan jy die dag self speel? Of? Nee, jy soos ek.
2: Ek is nie so goed met die balletjie sla nie.
1: nee.
2: ek gaan nou nie myself uitgeef. Dit is my man en sy neef en 'n paar familielede gaan deelneem, so ek sal definitief 'n ondersteuner wees. Die dag is die 21ste November, net om luisteraars bewus te maak, en hulle kan natuurlik die Heldebeek Village, Beverly Bruce, is die dame daar. Skakel, jy kan op hulle webtuiste gaan, al die inligting is daar beskikbaar, en skryf in, skryf 'n vuurbal in, as jy 'n balletjie kan raakslaan, skryf in, dit is vir alle vlakke, jy hoef nie 'n professionele golfer te wees om deel te neem nie, allemaal is welkom.
1: I noticed on the entry forms, they've got handicaps of 50 to 35. I think ladies, maximum handicap of 35, gentlemen, handicap of 50. Ek denk dat allemaal kwalificeer omtrent om deel te neem. Maar luisteraars, as jy nie die inligting nou kon neerskryf van Elsa nie, kontak my gerus, ek het al die inligting wat julle nodig het, of kontak vir Elsa, sy sal ook, Elsa, iemand stel belang in huis Marie Lou, of in die golfdag, of op die fondsinsamelingskomitee wat jy wil stig, waar kan hulle vir jou in die hande kry?
2: Right, ons landlynnommer by die kantoor is 021-8522-347, ek sal hom net wees hê, indien iemand hom wou neerskryf, is 021-8522-347. En dan my e-posadres, as jy my direk wil kontak, is manager@accvvhml.co.za.
1: Baie maklik. Luisteraars, as jy dit nie gekry het nie, kontak my gerus en ons sal vir al die inligting deurgee. Elsa, ter afsluiting, is daar iets, wil jy vir ons luisteraars iets vra, wil jy iets smeek by die luisteraars, of wil jy net hê hulle moet betrokke raak by huis Marie Lou?
2: Asseblief, ek, enige iemand wat tyd het, wat die netwerk het, selfs net jou kontakte kan vir ons baie beteken. So, asseblief, raak betrokke, ons het julle nodig, sonder julle hulp kan ons nie 'n bekostigbare diens aanbied nie. Weet, ons inwoners was ouers, hulle het families groot gemaak, hulle het in die gemeenskap gewoeker, ons het accountants, wat is ook boekhouers, ons het prokureurs, ons het onderwysers, alle nerings wat jy kan aan dink, is inwoners by huis Marie Lou. Hulle het die gemeenskap met hulle lewe verryk en hulle het nou jou hulp nodig. Dit is 'n geleentheid om weer terug te gee, en ons vra dat julle asseblief betrokke raak, ons het julle nodig.
1: Wie Elsa, as jy so pleit, ek het amper trane in my oog al hier so nou, but now listeners, as I always said on air, it's time for us to give back to those that cared for us. Think about it a bit, people who brought you where you are in life, we got to look after them now. Elsa, van my kant af, Heldeberg FM, sê ons vir jou baie, baie dankie. Ons sê vir jou veel geluk met wat jy tans by huis Marie Lou en wat jy nog in die toekoms gaan daar verrig. En so jy sê, dit is altyd vir my 'n goeie teken by enige tehuis as die bestuur vir my sê, ons is vol. Dit is 'n goeie barometer. You're doing something right. Carry on doing it en ons wens huis Marie Lou net als van die beste vorentoe en luisteraars, asseblief, raak betrokke. Clear, from my side, we've run out of time once again.
0: Yes.
1: It's just been a pleasure being in the studio. Next Tuesday, same time, same place. And please, listeners out there, it's a beautiful summer's day today, sun shining, but we're still in winter. Look after yourselves and stay safe.
0: Silver and gold are proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive, Strand.
4: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 'N gewapende man is doodgeskiet op 'n plaas by De Hoop buite Robertson in die Wes-Kaap na 'n urelange dooiepunt met die polisie. Hulle het op 'n klagte gereageer en het onder skoot gekom waarna die taktiese taakspan ontbied is om in te gryp. Woordvoerder Nonkululeko Pokane sê die situasie is aan die spesiale taakmag oorhandig wat die bedreiging beëindig het. Sy sê 'n polisiebeampte is gewond en herstel tans.
3: Two women who were in a neighboring house were safely rescued during the operation while special task force successfully neutralized the armed threat and police vehicle was also damaged during the exchange of fire. Members of the SAPS demonstrated courage, discipline and tactical restraint in confronting an armed individual who posed a direct threat to police officers and innocent members of the community.
2: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het sy raadplegingsdokument oor die vernuwing van BTW bekendgestel en 'n openbare raadplegingsproses begin om die land oor te skakel na 'n digitale BTW-administrasiestelsel met bykans onmiddellike verwerking. Die diens stel 'n aanlyn BTW-model voor wat e-fakturering en e-rapportering integreer om BTW-administrasie te herposisioneer, nakoming te vergemaklik en toesig te versterk. Kommissaris Johnson Makubu sê die verandering is nodig om die administratiewe las op ondernemings te verminder en bedrog hok te slaan. Belanghebbendes kan tot 16 Oktober skriftelik kommentaar indien. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse gesant Jared Kushner sê Hamas kan binnekort ontwapen, maar Amerika sal verdere Israëlse militêre optrede in Gaza steun indien dit nie gebeur nie. Hy en die Israëlse eerste minister, Benjamin Netanyahu, het gister ooreengekom om twee werksgroepe te stig. Een sal fokus op ontwapening en verwydering van militêre infrastruktuur in Gaza en een op openbare gesondheidskwessies. Kushner sê daar is aandag gegee aan sommige van Netanyahu se geldige bekommernisse.
4: For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels, you know, willingly over the next 60 to 90 days, that obviously would be the elimination of a huge security threat for Israel, almost an unthinkable achievement. And if they don't follow through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the US and others to go and finish the job in the appropriate way.
2: Rugby nuus. All Black afrigter Dave Rennie verwag die Springbokke sal Saterdag op Ellis Park aanhoudende druk op die besoekers plaas met hulle kragtige vaste fasette om foute af te dwing. Die All Blacks gaan die eerste toets met selfvertroue tegemoet na oorwinnings oor die Stormers, Haie en Bulle. Rennie sê hulle sal volgens hulle sterkpunte speel.
5: We're well aware of the quality of the side that we'll play against and the pressure that they'll bring. Now, certainly the line speed will be a hell of a lot higher than what we faced in the weekends and then the intensity throughout. So we've got a number of guys who've played a lot of footy here in South Africa and we know we're going to have to be really good. We're going to have to play at our best and force them to be below their best.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,153. Die prys van goud is $4,388.72 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $93.11 per vat. En ten slotte, 'n elektriesien van Kimberley in die Noord-Kaap, Andrew Benji Benjamin, is die wenner van Masterchef South Africa se 6de seisoen en het prysgeld van R1 miljoen losgeslaan. Die 40-jarige amateurchef het Candice Smith van Durban in 'n spannende eindronde uitgestof. Benjamin, 'n hoogspanning elektriesien, het kykers en beoordelaars beïndruk met sy kalm benadering en kookvernuf. Die oorwinning is 'n reuse prestasie vir Benjamin wat sê sy gesin het sy passie vir kook aangewakker. Hoofstorie hierdie uur, 'n gewapende man word doodgeskiet na 'n urelange drama met die polisie buite Robertson. Ons kyk wat maak die weer môre. Dit is gedeeltelik bewolk die weer môre met 'n windspoed van tussen 10 en 18 km/h. Kaapstad minimum van 13, maksimum 16 grade. In Stellenbosch 19. Grabouw 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 16 grade en die Helderberg 10 die minimum, die maksimum 18. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: This is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. So net na 5 minute oor 12 middag sê van my Christy, wat gaan sommer skitterend met jou so op hierdie Dinsdag 18 Augustus. Ons vat dit so 'n bietjie rustig vandag, maar ons het wel 'n bietjie later gesels ons met Jaapie Olivier. Hy is die fasiliteitsbestuurder by Helderberg Society for the Aged, HSFA, so bly ingeskakel daarvoor in die omgewing van 2:15. Soos altyd natuurlik lekker musiek ook tussenin. Ons begin met hierdie een van Foster the People op Helderberg FM. Pumped Up Kicks. Middag sê.

0: Oberkende Men at Work Down Under. Ook haar Jeremy Loops met Head Start op Helderberg FM. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Dis waar jy is. My naam Christy. It's your daily date until 3 this afternoon. Weekdays on Helderberg FM between 12 and 3. En ons het nog lekker muziek vir jou. Ons gaan ook om 1 uur weer vir jou die jongste nuus sê. Volledige nuusbulletin om 1 uur. So 10 voor 1 dan gee ek vir jou die nuus hooftrekke. Muziek van die Piesangskille net hierna.
1: P&A bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatieve initiatieve en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatieve kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir 'n akademiese oorlog benodig. P&A bied vindingryke oplossings net vir jou. P&A, kleur jou wêreld.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Posdief met Brandstichter op Helderberg FM voor John Legend gehad, Love Me Now, ook Becky Hill en Galantis Run, en hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy, begin met Katy Perry, Last Friday Night. Wat die verkeer betref is daar net onbeplande padwerke wat nou plaasvind. Daar is by die Airport Approach Road ingaande. Weswaarts nou is daar padwerke en lyk my die linkerbaan is gesluit daar. So wees maar net bewus daarvan. Dan is daar ook op die R300 twee plekke waar daar padwerke is. Beide suidwaarts. En dit is nou op pad na die N2 toe, as ek het so kan stel, padwerke by die afrit na Stellenbosch Arterial toe, die, en ook een nog padwerke verder aan op R300 suidwaarts by die afrit na Heindel Road toe. So wees maar net bewus van daar die onbeplande padwerke wat daar aan die gang is. Niks anderster wat ek sien wat 'n ernstige probleem is op die paaie nie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat jy dink 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons, stuur 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021-100-6936.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Centre. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website dejongs.co.za.
2: At Schmidthauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidthauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, or as small as fixing a leaking tap, no job is too big or too small.
3: For piping plumbing perfection,
2: call Schmidthauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, Urquhart, Dance Met Cake by the Ocean, en Jason Derulo, If It Ain't Love. Ons het vir die 2 uur nuus volgende. Kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, oliepryse styg terwyl hoop op 'n vredesooreenkoms in die Midde-Ooste vervaag. Motoriste moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September, en ook rugby nuus. Piper verwerp aantuigings dat die Bokke wedstryde doelbewus stadiger maak. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2 uur.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Ek gou nogal van die liedjie Rowan Stewart and Island to a Car. Take that met Patience. En hierdie drie in die ry begin met PC Vermaak en Shakira Peach. Alles vir 'n oomblik hier op Helderberg FM. Dit bring ons by 2 uur.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Oliepryse het vandag vir 'n derde agtereenvolgende verhandelingstydperk gestyg, na mate hoop vir 'n blywende vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran vervaag, wat kommer oor wêreldwye energievoorrade wek. Iran sê hy sal 'n meer aggressiewe militêre houding inneem na onderhandelings misluk het, terwyl Washington die moontlikheid uitgesluit het om 'n tydelike skietstilstand te verleng. Brent ru-olie het 'n hoogtepunt van $91.76 per vat bereik. Voortgesette ontwrigting van olieverskepings deur die strategiese belangrike seestraat van Hormuz steun steeds die hoër olieprys en vererger kommer oor moontlike voorsieningsprobleme. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon intussen Suid-Afrikaanse motoriste kan in September hoër brandstofpryse verwag. Die prys van 93 oktaan petrol toon tans 'n onderverhaling van 66 sent per liter, terwyl 95 oktaan petrol met sowat 77 sent per liter kan styg. Die selgebruikers kan die swaarste getref word met stygings van tussen R2.73 en R2.90 per liter. Kenners sê die verhogings word aangevuur deur stygende internasionale oliepryse en voortdurende spanning in die Midde-Ooste, ondanks 'n redelike bestendige rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die Madlanga-kommissie se kommissaris, Sesi Baloyi, vra dat die geskorste polisie-sersant van die Nkosi aanspreeklik gehou word nadat getuienis aangedui het hy het die polisie-briefhoofde vir privaat transaksies gebruik. Die hoofgetuienisleier, Matthew Chaskelson, het WhatsApp-boodskappe oor Nkosi en die vermoorde taxibaas, Jonathan Msibi, voorgelê. Hy sê dit toon na bewering hoe Nkosi instem om 'n konsepbrief oor 'n demonstrasie van produkte met dubbele gebruik in Suid-Afrika op 'n polisiebriefhoof te plaas.
2: Then comes a very important document sent by Mr. Jacobs to Sergeant Nkosi. He says, Fani, can you put it on a SAPS letterhead? Sergeant Nkosi says, I'm signing, then I'll put a stamp. If we go to that document, is a draft that is addressed to the Ministry of Trade and Industry of the Czech Republic.
0: Die Wes-Kaapse polisie het 'n 16-jarige tiener van Malmesbury aangekeer in verband met 'n internasionale netwerk wat kinders seksueel misbruik. Dit volg op 'n gesamentlike operasie deur die Amerikaanse Federale Ondersoekbureau, die Suid-Afrikaanse Polisiediens se Nasionale Ondersoekspan vir Elektroniese en Reeks Misdade, die Amerikaanse Ambassade en die Nasionale Sentrum vir Vermiste en Uitgebuite Kinders. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê daar is beslag gelê op toestelle met eksplisiete foto's en video's.
3: Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale aanlyn ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot aanlyn seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
0: Rugby nuus. Die Springbokke se tegniese raadgewer, die voormalige toetsskeidsregter Jacob Pyper sê, aantuigings oor die vertraging van die spel gebeur op stadions waar die lug dun is. Die All Blacks sê Suid-Afrikaanse spanne vertraag die spel doelbewus en ondermyn pogings om dit te versnel. Pyper sê spelers het 30 sekondes van die oomblik dat die skeidsregter sy voet neersit op hom om 'n merk te maak vir 'n skram of 'n lyn staan.
4: I've seen out as we're slowing down when it gets to set piece at altitude. Referee many Super Rugby games here where teams that travels, you know, slow the game down. It's the same, the Lions didn't want that, the Bulls didn't want that. But you can also slow the game down by continuously infringing at the breakdown or at the mall and break the game tempo there. Good thing is there's proper strong referees on these matches and we are very clear on the guidelines.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,107. Die prys van goud is $4,394.97 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $92.88 per vat. Hoofstorie hierdie uur, oliepryse styg terwyl hoop op 'n vredesooreenkoms in die Midde-Ooste vervaag. Kom ons kyk wat doen die weer môre. Dis 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van tussen 10 en 18 km per uur. Die maksimum en minimum temperature vir môre Kaapstad minimum 13, maksimum 16, Stellenbosch 9-19, Grabouw 8-16 en die Helderberg minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Van Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: look like at HSFA?
1: Yeah, Christy, I'm the facility manager and my team are basically responsible for to create and ensure a safe environment for all our residents. We manage all the assets and infrastructure at about 10 different sites all over Somerset West.
0: Wow, 10 sites. Yeah, it's a huge task that.
1: We also focus on daily maintenance, monthly refurbishments of units, capital projects, security and various other service delivery contracts. As already said, the well-being and safety of our residents stay our priority, and that also stay my main responsibility. So, yeah, to summarize, I'm the guy that needs to keep the lifts going, the electricity on, and the water running.
0: the man to go to. Okay, maar vertel ons 'n bietjie meer van Helleberg Society for the Aged, vir die wat nie weet nie.
1: Ja, Christy, die HSFA is Helderberg Society for the Aged is 'n nuwensgewende organisasie met baie dekades se ondervinding en vaardighede in die versorging van bejaardes. Met ons instansie is nou al so 66 jaar aktief betrokke in Somerset West, so ons kom al 'n baie baie lang tyd.
0: Ja.
1: Die Helderberg Society for the Aged verstaan daarom waaroor die aftrede gaan en die verskillende behoeftes wat daarmee saamgaan. Soos enige organisasie wat in aftrede is, kyk ons basies na, jy weet, eerstens na onafhanklike wooneenhede. Ons het verskeie woonstelblokke en tuinkothuise wat by ons komplekse is. Dan uit die aard van die saak, jou tweede fase is, excuse die Engelse woord, is assisted living. Dit is waar die ouer persoon steeds onafhanklik kan woon. Maar hy word bygestaan deur sekere huishoudelike take soos kos maak en skoon maak ensovoorts. En dan die derde fase is natuurlik ons verswakte sorg, waar iemand basies so verswak het dat hy 24 uur sorg en verpleging nodig het. En dit sluit ook by ons 'n gespesialiseerde dementia eenheid in. En dan laastens het ons ook twee komplekse amperedarien wat ons nou bygekry het met lewensreg opsies wat ook beskikbaar is.
0: Fantasties.
1: So ja, Christie, ons is 'n organisasie wat al lank in Somerset West se gemeenskap deel is van en ons voel onsself in die gemeenskap met ons fokus op bejaardesorg.
0: Altyd lekker, want julle het 'n golfdag fondsinsameling Vrydag 9 Oktober. Daai golfdag is altyd baie baie lekker. Vertel ons 'n bietjie meer.
1: Ja, Christy, dit is maar een van die maniere wat ons as 'n fondsinsamelingsprojek teiken elke jaar, en ons is weer eens baie opgewonde om dit hierdie jaar Vrydag die 9 Oktober by Strand Golf Club aan te bied. Al ons puitjies word geborg jaarliks en die vuurballe, soos wat ons nou staan, is amper reeds vol. So dit is goed as ons nog so maand en 'n half voor die tyd, as ons vuurballe al vol is.
0: Ja.
1: En ons hoop het gaan 'n lekker sonnige dag wees. Ek weet julle is ook betrokke daar met 'n buiteuitsending.
0: Dis reg, ja.
1: So ons sien regtig baie baie uit na die dag. Ons is baie dankbaar vir die vele borge wat ons reeds aan boord het, met pryse, veilingsitems en so voort. Ek wil net so vinnig noem dat al ons opbrengste wat ons met die golfdag maak, word regtig aangewend om ons inwoners wat nie familie het nie, of wat finansiële ondersteuning ontbreek, om hulle te help. En dan het ons ook 'n kliniek, 'n voltydse kliniek, wat voorheen redelik gesubsidieer is van die staatse kant af, wat die subsidie nou baie minder is, wat ons die fondse gebruik om basies, jy weet, die kliniek aan die gang te hou.
0: Ja.
1: Ek wil net so vinnig vir jou voorbeeldjie noem, ons het laas jaar se winste gebruik om 'n elektriese RU pasiënte huiser te koop. Nou dis 'n elektriese apparaat wat jy ouer mense of pasiënte uit 'n bed uit kan optel.
0: O ja, ja.
1: Veral as jy nou sorg moet toedien of die bed moet opmaak of so voort.
0: Ja.
1: Dan het ons ook 'n mooi sonkamer by een van ons perseele aangebou waar die ouer persone lekker in die son kan sit en ons het ook verskeie braaiplekke vir ons inwoners ge. So ons gebruik die golfdag se geld vir hierdie tipe van goeder.
0: Fantasties. Okay, nou hoe kan die gemeenskap van jaar by die golfdag betrokke raak in hierdie wonderlike saak ondersteun?
1: Ag Christy, as jy 'n golfer is of soos ek sê 'n gesoute prou is, kom speel in die dag. As jy net 'n instansie is wat wil op 'n ander manier betrokke raak om jouself te adverteer, kom en kom maak 'n verskil. Word net deel van die dag, soos ek sê, daar is nog 'n paar plekke vir vuurballe. Of jou maatskappy kan 'n gat kom borg. Jy kan selfs items borg, al is dit 'n kas wyn vir ons veiling. Daar is soveel maniere wat jy kan regtig betrokke raak by die golfdag. My uitnodiging is net kom en kom word deel van die dag. Ons het so lekker atmosfeer jaarliks by die golfdag dat die golfers vra my as hulle my raakloop, jy weet, wanneer is die volgende dag?
0: Maar dit is baie waar, dit is regtig 'n lekker atmosfeer daar.
1: En jy weet, Timbult is so vriendelik om vir ons die aandete te borg wat 'n lekker skaapbraai insluit en soos ek sê, dis 'n wonderlike dag met lekker gees. As jy wil deel word van die dag, Christy, sal ek sê dat jylle kan myself skakel, ek gaan die nommer gee 021-852-5130, ek gaan dit net gauw herhaal, 021-852-5130, of jylle kan vir my net 'n e-pos stuur na japie@hsfa.org.za of marketing by die selle adres marketing@hsfa.org.za. Ek sal dit nou net weer herhaal.
0: Ja, ons moet hom herhaal. Buiten die golfdag, is daar ander maniere wat mense vir jylle kan ondersteun?
1: Ja, weet jy, Christy, ons het altyd hulp en ondersteuning nodig en daar is by die HSFA regtig 'n legio maniere hoe jy ons kan ondersteun. Ons het verskeie fondsinsamelingsinisiatiewe, as ek het so kan noem. Ons het die My School program, wat 'n baie bekende manier is van om ons te ondersteun. Ons het 'n Prestige Club wat jy maandeliks kan by aansluit en wat ook al. Ons het ook 'n liefdadigheidswinkel of 'n charity shop wat elke Vrydag oop is, wat ons eintlik mee baie goed doen. Ons het 'n Sandbird projek waar jy geskenke soos toiletware ensovoorts vir van ons inwoners kan koop. 'N baie ander maklike manier is as jy op ons webwerf ingaan, is daar 'n Shop for Us. Dis 'n aanlyn winkel waar jy basies die skenkerpakkette kan skenk waar jy vir 'n spesifieke inwoner iets soos maaltydbewyse of 'n voetebederfpakket of enigiets van so 'n aard kan koop. Dis te veel om op te noem, maar daar is werklik verskeie maniere hoe jylle by ons kan betrokke raak, hoe jylle by ons kan ondersteun. Ons het ook 'n vrywilliger program waar vrywilligers by ons aansluit. Ons liefdadigheidswinkel word absoluut net op vrywilligers basis ondersteun. Hulle werk daar, hulle tel die voorraad en alles.
0: So, dis fantasties.
1: Dit is regtig, ek nooi almal uit, gaan net op ons webwerf in en jylle sal die inligting kry wat jy nodig.
0: Gepraat van die webwerf, geef ons al die kontak besonderhede, waar kan mense vir julle in die hande kry en betrokke raak?
1: Goed. Ons webwerf is www.hsfa.org.za of jy kan op ons Facebook blad ingaan of ons algemene e-pos is info@hsfa.org.za. Julle is weer eens, soos ek gesê het, welkom enig iemand om my te skakel, veral rondom die golfdag. Ek gee net weer daai nommer 021-852-5130. Dan net laastens, ons het ook elke eerste Vrydag van die maand, Christy, het ons 'n inligting sessie wat voornemende mense, inwoners wat wil hoor wat doen ons en hoe werk dinge by ons, kan hulle die eerste Vrydag van die maand 10:00 die oggend, dit is elke maand 10:00 die oggend, die eerste Vrydag by Vonkepark in Laurensfort weg 121 kan hulle dit bywoon. Want daar word al die inligting van al die verskillende opsies en al die fases van aftree word bespreek en al jou vrae word vir jou beantwoord. Ek sê weer, dis die eerste vrydag elke maand om 10 uur die oggend by Vonke Park 121 Laurens Fortweg.
0: Ek dink dis die way to go. Gaan soontoe en gaan kry al die inligting daar.
1: Dis
0: dan
1: recht,
0: weet jy mos nou wat vir jou voorlê as jy belangstel. Ja, P. Olivier, die fasiliteitsbestuurder van Helderberg Society for the Age, baie dankie vir die inkom en ons sien uit na hierdie golfdag. Dit gaan weer eens ek is seker een baie, baie lekker dag wees.
1: Baie dankie Christie vir die geleentheid, dit is altyd lekker en ja, ons sien regtig uit na die golfdag die 9de Oktober en ook omdat julle daar deel is van die dag met 'n buiteuitsending en my uitnodiging bly maar net vir almal kom deel in die dag, dis vir 'n goeie saak.
0: Baie en dankie. Geniet die dag en terwyl jy die dag geniet, gaan dit nog vir 'n goeie doel ook, nê. Ja, baie dankie, ons praat weer. Goed gaan.
1: Dankie.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Jelani J met me hier op Helleberg FM voor het Liquid Deep's Fairy Tale. Tyd vir my om tot ziens te sê en te gee vir Jan Willem, Afternoon Drive tussen 3 en 6. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Altyd goed, Christy, ek kan nie kla nie.
0: Lekker. Ek wil weet waar het jy jou modelkursus gedoen? Kijk, het meer fotografie modelwerk wat ek sien jy gedoen het ergens.
1: Ok, nee, ek is blij jy approve tenminste, want nee, dit is eindelijk die rede hoekom ek in radio is, jy weet, dat maar net met die stem tenminste gaan, die looks hoef nie van toepassing te wees.
0: Wel, jy het so te keer gegaan voor die camera daar, toe hulle foto's geneem het met soos ding, dis jou volle jou job is om heel dag voor camera's te wees.
1: Nee, maar hulle sê daar vir my, nee, man, jy wil hem bring een bykie meer energy, more energy, more passion.
0: Is dit hulle wat jou gemotiveer?
1: Ja, ek volg my net instructie.
0: Ok, nee, maar ek moet sê jou moves, nee, en die haare word geflip, en het is net
1: headbangs en Michael Jackson.
0: Mense sal binnenkort gaan allemaal dit kan sien op ons sociale media plekke, al die foto's wat ons vandag geneem het.
1: Jy het ook daar my foto geneem?
0: Ja, maar ek stilstaande, ek beweeg nie. Ek kan ook nie smile nie, my tanden is te lelik. So is maar een moeilike ene vir my, Jan Willem. Die foto's neemerij is nooit vir my een baie lekker ding nie. Ja, nou ja, nee. Dis nou achter die rug.
1: Ja, hy is verby.
0: Ok, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive?
1: Dit is weer dinsdag, wat beteken dit is tyd vir Subaru Secret Spot. Ons gaan weer na geheime plekje toe hier in die Helderberg in ons opvangsgebied. Nou, verlede week was ons by Baldes Beach gewees en ons gaan al hoe nader, so ons werk so van die punte af. Ons gaan vanaf die punt gaan ons hier deur afkom Grabouse kante toe, voorby die Helderberg af Grabouse kante Hermanus toe, maar ons is nog eers op pad van Doel, van Simonstadse kant af.
0: Ok, so jylle is nog ver.
1: So ons is nog aan die kant, so dit is die eerste leidraad wat ek vir my rig gee, maar elke uur bring ek vir jou een verskillende leidraad wat jy dan uiteindelik hoopelik kan uitvind waar ons vandag is met hierdie secret spot.
0: Exciting. Ek sal bykie luister en kyk of ek kan uitwerk waar jylle is.
1: Hoe goed ken jy die Helderberg en ons opvangsgebied?
0: Verstaan jy, dis nou waar hou, en as jy hom nie ken nie, leer jy nou.
1: Precies.
0: Basis die plek.
1: Exactly.
0: Wonderlik, Jan Willem, geniet het, ek sien jy weer morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Yes, that's it for today, your daily date with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die rest van jou dag geniet, morgen as ons gesels, as het klein saterdag, ne? Die week wat alweer amper op sy rug lê. Geniet om veilig wees. Ons sien morgen. Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great. This is Helderberg FM. Helderberg FM. 93.6. Let's get drunk. I'll pour my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: It's LaRue with the Bulletproof on Helderberg FM 93.6. Chris Janssen on your daily date. Before that, good afternoon and welcome to the Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansentin Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, motoriste moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September en SEMAIR vra die mededingingstribunaal om herreste oorname van FlySafair te verhoed. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon motoriste kan hoër brandstofpryse verwag in September. Die prys van 93 oktaan petrol toon tans 'n onderverhaling van 66 sent per liter, terwyl 95 oktaan petrol met sowat 77 sent per liter kan styg. Dieselgebruikers kan die swaarste getref word met stygings van tussen R2.73 en R2.90 per liter. Kenners sê die verhogings word aangevuur deur stygende internasionale oliepryse en voortdurende spanning in die Midde-Ooste, ondanks 'n redelik bestendige rand teenoor die Amerikaanse dollar. Dan die Midlanga-kommissie het gehoor die geskorste polisie-sersant Van Inkosi het 'n demonstrasie gereël van selfoon-nasporingstegnologie en steringstegnologie van die Tsjechiese maatskappy Invesis. Die hoofgetuienisleier Matthew Shaskelson sê WhatsApp-bewyse betrek Nkosi, die sakelei Steve Motsumi en Katiso Molefe en die vermoorde taxibaas Mswazi Mzibi, wat voorgegee het om die regering te verteenwoordig. Shaskelson en kommissaris Sandile Kumalo het kommer uitgespreek oor Nkosi se beweerde gebruik van polisiedokumente om bedrog te vergemaklik.
3: We don't even know whether the Czech company were aware of who they were dealing with.
4: You can see one conduct where a demonstration to private individuals in South Africa. What if it was with funds that are not authorized? What does it say about the use of stamps at subs?
3: Every captain must have a stamp. It's how the stamp is used.
0: SEMAIR vra die mededingingstribunaal om Harith Aviation se beplande verkryging van Safair Holdings, die eienaar van FlySafair, te verbied. SEMAIR voer aan die transaksie kan oorvleelende ekonomiese en bestuursbelange skep, waarby die Landserie Lughawe in Gauteng, die Regeringspensioensfonds, die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Lugdiens betrokke is, wat mededinging kan beïnvloed. Die lugredery vra beskermingsmaatreëls insluitend die onafhanklike bestuur van lughawens, streng beheer oor die uitruil van inligting en gelyke toegang. Die mededingingskommissie steun die goedkeuring van die transaksie onderhewig aan sekere voorwaardes. In rugbynuus, die All Blacks se afrigter Dave Rennie beskou die komende reeks teen die Springbokke as baie moeiliker as 'n wêreldbeker toernooi. Hy sê in 'n wêreldbeker wissel die krag van die teenstanders aansienlik, terwyl hulle teen Suid-Afrika elke keer teen dieselfde sterk teenstander speel. Die twee lande kan in die kwart eindronde van volgende jaar se toernooi in Australië ontmoet. Rennie sê die gebruik van feitelik al sy spelers in die voorafwedstryde was goeie voorbereiding vir Saterdag se eerste toets op Ellis Park. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.77 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,286. Die prys van goud is $4,389.97 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $92.62 per vat. En ten slotte, 'n studie deur die Universiteit Stellenbosch en Artefacts Suid-Afrika vra getekende voorkomings- en ondersteuningsstrategieë om kiberboeliegedrag onder tieners hok te slaan. Navorsers Daniel Leroux en Cameron Twaddle het bevind 63,9% van die leerders wat ondervra is, was betrokke by kiberboeliegedrag. Twerrell sê die studie het bevind meisies en seuns het verskillende vorms van aanlyn mishandeling ervaar met TikTok, Instagram en Snapchat as die platforms wat die meeste met kiberafknouery verbind word.
5: Our research shows that cyberbullying may not only affect teenagers' emotional well-being, but also their motivation and academic performance. For example, teenagers who experienced direct cyberbullying reported lower levels of happiness and perseverance and tended to perform less well academically.
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, motoriste moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: 'N gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word môre die strand Somerset Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 10, Stellenbosch maksimum van 19 en 'n minimum van 9, Grabouw 16-8, Kaapstad 16-13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

Dit is Kurt Dar en 'n dubbel vir die DJ op Helderberg FM. Jamie Lee Sexton voor dit Wild Electric 14 minute net na 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Jan Willem op die Subaru Afternoon Drive. Ek en jy gaan deur tot en met so net voor 6. Welkom op nog 'n Dinsdag van die Subaru Afternoon Drive. Jy weet wat dit beteken, dis tyd vir die tweede insetsel van Subaru Secret Spot waar ons die Helderberge 'n bietjie beter

It's a craze. Good boys believe on Helderberg FM 93.6. So 20 minute net voor 4 op die Subaru Afternoon Drive. Dis weer 'n Dinsdag wat beteken dit is tyd vir Subaru Secret Spot. Nou verlede week was ons daarmee by Boulders Beach gewees. Hierdie week 'n splinter nuwe plek, 'n ander plek. En die eerste uur se leidraad is My Neighbours Include the Ocean, a railway line and one of Cape Town's most famous coastal walking routes. I'm small and have become a favorite photo spot. As jy om in Afrikaans wil hê, as jy voel jy gaan beter vaar in Afrikaans, hier kom die Afrikaanse leidraad. So die plek vandag, as hy nou kon praat, so hy gesê het, my bure is die see, 'n spoorlyn en een van Kaapstad se bekendste kusstaproetes. Ek is klein en ek is 'n gewilde fotoplek. 0211106936. Martie het hom al reeds reg geraai. Martie, jy's 100% reg. Ek gaan nog nie vir jou ofwel vir die res van die luisteraar laat weet wat jy beantwoord het nie. Maar ek het ook 'n boodskap gekry van iemand wat sê aan Willem is dit daai potte wat in die strand is. Goeie raai skoot, hulle is kleurvol. Hulle is naby aan die strand, maar dit is nie vandag. Is 'n secret spot van Subaru. Nie. Raai nog 0211106936. Dink so 'n bietjie. Ons was verlede week in Boulders Beach gewees, so dit is rondom daai area nog steeds. Ons werk om so vanaf daai kant te terug hier in die Helderberg, verby Silraries in Grabouw en tot en by Herb. Man is so 19 minute net voor 4. Goeiemiddag.

0: Dit is Jan Vloukas met Sweef op Helderberg FM 93.6 met 12 minute net na 4. Hallo, hallo. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy's net betyds vir Subaru Secret Spot. Kan jy glo dis 'n nuwe uur? Wat beteken is tyd vir 'n splinter nuwe leidraad en as jy dalk nie lekker weet waarvan ek praat nie, elke week op 'n Dinsdag gaan ons hier af in ons opvangsgebied van Helderberg FM en ons ontdek 'n nuwe plek. Verlede week was Boulders Beach. Wat is dit hierdie week? Nou jou eerste clue was My biere is die see, 'n spoorlyn en een van Kaapstad se bekendste kusstaproetes. Ek is klein, kleurvol en 'n gewilde fotoplek. Martie het hom al reeds reg geraai. Ek het 'n WhatsApp gekry vanaf Anita wat sê aan Willem, is dit Simonstad? Nee, maar jy's naby. Chris wat sê aan Willem, Meisenberg. Nee, maar nie, ja, ook nie nee nie, maar ook ja nie, so halfpad. Jy's warm. Glenda sê, hier's a voice note, hey, ek sal om eers bietjie moet gaan luister, net oor verklap, Glenda die regte antwoord daar, voordat die game nog eers verby is, maar as jy dink jy weet waarvan ek praat, stuur so lank 'n WhatsApp, en die na eerste uur se leidraad nie genoeg is, en jy dink aan Willem, jy kon maar net sowel gelos het, want die leidraad het my niks gehelp nie. Okay, hear me out, I've got another one for the second hour. And this clue is that you'll find this place along the False Bay coastline between two popular seaside suburbs. It's not a beach, but you'll find me right next to one. So, jy sal my langs die False Bay kus kry tussen twee gewilde kusbuurte. Ek is nie 'n strand nie, maar ek is reg langs een. So ek praat nie vanmiddag van 'n strand nie, maar daar is 'n strand daar naby. 'n Strand is 'n baie groot deel van vandag se Subaru Secret Spot. Iemand sê aan Willem is dit Kalk Bay. Oh, ook naby, amper maar nog nie stamper. 021-100-6936.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
0: At Prime Wagyu Strand, there is something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishanyama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 rand. Weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 rand. On Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
2: Brownie Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.

0: It's Tyler with Chanel on Helderberg FM 93.6. 22 minute net na 4. Ons gaan nader en nader aan Chaila tyd. Hey yo, hier kom die regte antwoorde nou, dear. Vir Subaru Secret Spot Action. Die Steve Trimby meisies, hulle het om 100% reg. Well done, Marty het hom ook reg alreeds geraai. As jy wil saam raai en uitvind waar ons vanmiddag is vir Subaru Secret Spot, laat my weet 021-100-6936. So paar minute terug, die tweede leidraad met jou gedeel vir vanmiddag se Secret Spot. En die leidraad is, jy sal my langs die Valsbaai kus kry tussen twee gewilde kusbuurte. Nou ek is nie een strand nie, maar ek is reg langs ene. So ek praat hier vanmiddag van 'n spesifieke strand of soos wat jy nou Strand Beach sal kry of miskien Clifton Forth Beach sal kry nie. Maar dit waarvan ek praat is naby 'n strand of selfs op 'n strand. 021-100-6936, dis kleurvol en dis 'n groot foto trekpleister. Jy sien gewoonlik 'n paar toeriste daar foto's neem en daar's altyd 'n paar kinders wat daar lag, hardloop en speel en sommer net meer daai gemeenskap en daai family vibe na jou te bring as jy daar in daai area is. As dit dalk een van jou gunsteling plekke is, as jy dalk 'n foto daar geneem het en jy weet waarvan ek praat, stuur sommer daai foto. Ek wil sien hoe jy die Helderberg leer ken en die Helderberg explore. Natuurlik die groot idee agter hierdie insetsel van Subaru Secrets. But we are getting to know our community a bit better and also the broadcasting footprint of Helderberg FM. So each of the places that we are discussing each week is one of the places that you will be able to find and listen to Helderberg FM. So in the next time you are going that way, remember to take us along and maybe say as a pic of your family outing on that WhatsApp line 021-100-6936. In the next 6 minutes is dit alweer tyd vir nuus hooftrekke. Ek het ook 'n volledige verkeersopdatering net daarna om seker te maak jy kom veilig by die huis so net voor Chaila tyd.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

It's Damiano, David and Tyler, Nile Rogers with a track called Talk To Me. Talk to me on that WhatsApp line 021-100-6936. Where is the Subaru secret spot today? Vir jou so nou nog 'n leidraad gebring vir die tweede uur en ons is nader en nader aan die laaste uur van die show waar ons die laaste leidraad gaan weggee as ook die secret spot gaan verklap en vir jou laat weet waar ons is vandag in hierdie Subaru as ook so 'n bietjie later name that jam waar jy my kan uitdaag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie, so net na 5 jy kan daai selfde WhatsApp lyn gebruik as wat jy vir my daardie raaiskote instuur 021-100-6936 en ek moet sê die Helderberg kom definitief reg met die antwoorde so hier en daar verkeerde ene hou aan om hulle deur te stuur, ek speel nou vir jou al die antwoorde en die voice notes en die regte en die verkeerde antwoorde tussendeur indien jy uitgemis het op daai leidraad here's the second clue you'll find me along the False Bay coastline between two popular seaside suburbs I'm not a beach but you'll find me right next to one as jy weet wat 'n plek dit is wat 'n plek ek vanmiddag beskryf vir die Subaru secret spot let me know on that WhatsApp line

0: Ag, wat 'n lekker ene van Demi Lee Moore. Dis daai gevoel op Helderberg FM 93.6, daai gevoel wat jou laat voel, is tyd om huis toe te gaan. Daai gevoel word genoem Chyla-tyd. En dit is nou daai tyd en ook tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En in die sierde uur, president Ramaphosa stel voormalige minister Shlanshlanene aan as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie en Donald Trump se goedkeuringssyfer daal tot die laagste vlak in sy presidentskap. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van Finansies Shlanshlanene aangestel as voorsitter van die Finansiële Fiskale Kommissie vir 'n tydperk van 5 jaar. Maliyeng Kaleni is die ondervoorsitter. Die ander 4 lede wat aangestel is, is Bulelelwa Nkwadolo, advokaat Neo Cholanku, Andrew Donaldson en Astrid Luden. Die kommissie voorsien die parlement, provinsiale wetgewers en plaaslike owerhede van raad oor geldsaake en fiskale kwessies. Ramaphosa sê die lede se kennis en ervaring sal beduidende waarde voeg tot die kommissie. Build One South Africa sê die nasionale en provinsiale regeringsinstellings is 1,44 miljard rand aan die stad Johannesburg verskuldig vir noodsaaklike munisipale dienste. Die burgemeesterskandidaat van Bosa in Johannesburg, Nobuntu Shlazo Webster, sê hierdie onbetaalde skuld plaas druk op die stad se finansies en bedreig die stad se vermoë om infrastruktuur te onderhou en dienste te lewer. Sy sê streng finansiële dissipline, billike inkomste invordering en vinnige geskilbeslegting is van kardinale belang. Sy sê om 'n volhoubare Johannesburg te bou, moet regeringsdepartemente finansiële aanspreeklikheid prioritiseer en uitstaande munisipale rekeninge vinnig vereffen.
2: This is a cost that's also carried by businesses that serve the city and particularly small suppliers, because they then have to deal with delayed payments, retrenchments, and in some cases, ultimately having to close their businesses. And this is a political culture where government has protected government, while residents and businesses carry the consequences.
0: WhatsApp-boodskappe voor die Madlanga-kommissie dui aan die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi het na bewering die sakeman Ze Nkomalo gebruik om 'n vervoertender van Ekurhuleni te beïnvloed. Die hoofgetuienisleier Matthew Shaskelson sê Msibi het na bewering 'n projekbestuurseenheid en tegniese dienste kontrak identifiseer voordat dit geadverteer is, blykbaar vir Camp Rock eiendoms beperk. Die tender hou verband met Ekurhuleni se geïntegreerde sneldiens openbare vervoernetwerk. Shaskelson sê die boodskappe laat vrae ontstaan oor die verkrygingsproses.
3: Mr. Nomalo forwards to Mr. Msibi the tender advertisement for this project management unit that Mr. Msibi wanted for Camp Rock. What was actually forwarded was the entire bid invitation. As early as April, Mr. Msibi had identified that this contract should be put out to tender by Ekurhuleni for Camp Rock.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump se goedkeuringssyfer is op die laagste vlak in sy presidentskap, terwyl die oorgrootste meerderheid Amerikaners bekommerd is dat die oorlog met Iran nog lank kan voortduur. Dit volgens Reuters Ipsos meningsopname wat gister afgehandel is. Slegs 33% van die deelnemers sê hulle keur Trump se optrede in die Withuis goed, terwyl 64% dit afkeur. Dit is laer as die 35% wat vroeër hierdie maand aangeteken is en verteenwoordig die laagste steen vir Trump sedert die begin van sy huidige termyn. Die syfer evenaar ook die laagste vlak in sy presidentskap wat in 20 of wat liewer in Desember 2017 gemeet is. In rugby nuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die nuwe protokol wat afrigters se toegang tot skeidsregters beperk, kan lei tot gevolge waaraan wêreld rugby nie gedink het nie. Breyers het nou veel minder insig oor veldbeslissings wat verlede maand daartoe gelei het dat Italië se afrigter Gonzalo Quesada 'n skorsing en formele waarskuwing gekry het oor sy uitbarsting na die wedstryd teen die All Blacks. Erasmus verwag 'n toename in afrigters wat skeidsregters voor wedstryde in die media probeer beïnvloed en sê die nuwe protokol is frustrerend. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,121. Die prys van goud is $4,393.47 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $93.01 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, president Ramaphosa stel voormalige minister Nhlanhlanene aan as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre en 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 10, Grabouw 16.8, Stellenbosch 19.8, Kaapstad 16.13.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Starting off in the Helderberg, as per usual Somerset West area, some queuing traffic as we reach 5 o'clock on the N2 at the intersection with Victoria Street. In Strand on Main Road and Broadway Boulevard, heavy queuing traffic. In other traffic-related news, also in Somerset West, the Mall Interchange, Old Pardefley Road, very slow-moving traffic. As well as parts of the R44 Broadway Boulevard. So you're coming from Stellenbosch into Somerset West at the intersection with Main Road close to Lord Charles Hotel. Then on the N1 outbound, a stationary vehicle reported at the ramp from Sonstral Road. You can expect lane closures. In Cape Town on the M3 inbound, approaching Hospital Bend, queuing traffic to be expected. And then a stationary vehicle on the N2 inbound, that will be at the ramp to Kales River Road, the R300 South, and you can expect lane closures due to that. Please drive carefully. If I missed anything, let me know. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

Justin Bieber, Sorry, on Helderberg FM, 9 minute net na 5. As jy nog by die werk is, jammer nee, sorry about that. Maar dit is tyd vir die heel laaste en derde clue vir Subaru Secret Spot today on the Subaru Afternoon Drive. It's time for you to let me know, where do you think we are today? Now think bright colors, wooden walls, the ocean, and one of the most recognizable tidal pools in Cape Town. Which coastal spot am I? Afrikaans, dink helder kleure, houtmure, die see, en een van Kaapstad se bekendste getypoele, watter kusplek is ek? 021-100-6936. Jy het nog so 3 minute om vir my te laat weet voordat ek daardie antwoord bekend maak aan die hele Helderberg. As jy dink jy weet uiteindelik watter plek ek van praat, stuur daar 'n WhatsApp, sommer 'n voice note, hoekom nie? 021-100-6936.

0: It's Calvin Harris, Satisfy, on Helders Helderberg FM 93.6, 13 minute net na 5. Dit is tyd om vir jou, om vir my liewers dit te sê, wat is die Subaru secret spot vir vandag? Nou, 3 ure alreeds achter ons, hierdie tyd vlieg te vinnig. I don't know where the days are going these days. Maar 3 leidrade gegee, 1 elke uur, en baie dankie vir die boodskappe en die antwoorde wat teruggekom het so ver op die WhatsApplyn. Iemand het gesê aan Willem de Simonstad, komiekie, ook nie. Ek het 'n boodskap gekry van die Steve Trimby meisies, is dit Kalkbaai, ook nie, jylle is naby, maar het is nie die regte ene nie. Ook 'n bykie vroere boodskap gekry van
1: Jan Willem, die, ek dink ek weet waarvan jy praat, is nie reg gekleerde huisies, en dit sit in St. James.
0: Yes! Hier is nog 'n boodskap deurgekom, Meisenberg, ja, nee, ja, ek weet, St. James, Musenberg, dis half op die, ja, sê man, dit is baie naby aan mekaar, so ek sal miskien vir jou daar die punt gee, verseker, en Martie dan wat gesê het, sommer heel vroeg, 21 minute na 3 alreeds achtergekom het, waarmee Jan Willem vanmiddag besig is, en waantoe hierdie Subaru vanmiddag geryd in hierdie week, sy sê Jan Willem, dit is die kleurvolle beach huts by St. James, 100%, Ek het ook gehoor dat hulle besig is om het te opgradeer en dat van hulle dalk nou mag wegwees. So as jy die volgende keer daar voorbij ry en daar langs ry en jy sien dalk, het is nie meer daar nie, wees nie bevrees nie, hulle kry net so'n bietjie van 'n upgrade, maar hulle kom baie binnenkort weer terug, indien hulle nie alreeds terug is nie. As jy dalk al voorbij geryd en jy weet, stuur 'n WhatsApp, stuur sommer 'n foto. Onthou, volgende op die to-do list op die Subaru Afternoon Drive is vir jou om my nou uit te daag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie. Alreeds hele paar uitdagings wat lê en wag vir Name That Jam. As jy weet, jy het jou uitdaging deurgestuur, ek kyk binnenkort na hom, in die volgende paar minute bly ingeskakel, en vind ons uit of ek hy song ken of nie.
2: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West. A tribute portfolio by Marriott nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you are planning a weekend getaway, business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience.